Ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit-ta-kit